Koy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

itaronaha mutuk ona no reza tia ona oras saum kapasitar. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saum konaba, visualiza saum.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. A preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalar mam bele husikela nia misakela uma dalar mam husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fal ba 90 serne dala rum ba fal 15 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka ase emi de be mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba ema be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena ai fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ne hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ita fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ida ne servisenya pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mes aklao ita feto masia umade. Tantu ita mus tinser me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mane sira ita oto tu hatena madiak. Ah, depois to leunuk na tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingues Mos hat ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingues.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba ma sapo fula hira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vintes radio rakam biasir hoto informasaun ni mak tak kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.